Ampulasun pasunan masih nyerengan kaum dangu dina enjing-enjing iya pemugi katampi kalian kabingahan runtuyan lagu-laguna nyerengan kaum dangu anu karasan dina enjing-enjing teu ka mamana. Satacan kadugikeun mini picture ngeunaan colenak urang deukeun heula hiji lagu.

Pulo merupakan suatu perkampungan yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan Situ Cangkuang. Kampung Pulo ini sendiri terletak di Desa Cangkuang, Kampung Cijakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Menurut cerita rakyat, masyarakat Kampung Pulo dulunya beragama Hindu. Lalu Mbah Dalem

0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Galatutut. Naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku kabayan.
1: Nyeta iteung hese pisan Galatutut teh jeung jero deui ah.
0: Anu mugia salaku iteung
2: kabayan, kabayan. Hari akang teu mabok.
0: Abah dipaenkeun ku Agus Aki.
3: Lohong dari kasawah segala. Memangna rek nanahaon ta si Barokokok teh?
0: Ambu Kurnia Iswara.
2: Lain Abah, ambu ge asa teu yakin si Kabayan daek ngalatutut.
0: Narator Mang Cahya.

tenang. Boga rasa ieuh aing uyah kidul nu akhirna adigung adiguna digugulung.